0: kwenye masedhiri mara nengo vile magozi Emmanuel ule kisimu
1: chenye bona nupike ile lione kiesa ita kwenye
2: kima ginye siyasa olo shole Kenya
0: nishere kwa maase
1: yes
0: nigiara maendeleo kutubati yola riko nigiara la raja nigiara sukulu
1: nigiara osho nigiara karambe nibe kajai
2: imagine
3: enka Kenya
2: enka
3: Kenya
4: ewangan